mag yow nga yëram leen di déggu seen digal deen dimbale noonu la si mbakk daan dundee. Taalib yi fi nekk itam kenn ku nekk itam mu joxoon la ab cër sa itti.

nga ko teun rek mu don ban ba mu jek waye defugo ci saxruga ki nga tanne won nonu tamoko nonu ma nga ñaan nga diko